0: заробки на столі великі ножем. А ми прийшли якось, сняли якихось, блядь, проституток, туристок з турбази, где-то з Пскова, нахуй. Та й поки не брався їбати, типа поїли, десь воділи, щоб потім виїбати. Ну, знаєш, панатовчий період, прилюгія. Та й завели їх до цього, блядь, Івана Івановича. Та й собі свого чорнило, типа, дівчонки, йдемо, ви зараз послухайте, вам так чоловік такі цікаві історії розкажу. Та ці дві москальки такого, так, ой! Ой, это старший кузовская хата, ой, стол кузовский. А что это там вот за зарубки? А Иванович говорит, вот это мы мерялись хуями. Вот это, говорит, Василя Меншого, вот это мир, а это, говорит, Кальвери, у него найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметрів, 25. И я знаю, бо ці чуваки, там ще будуть два верховні чувака, близнюки. Повні дауни, от внешні дауни, але у них були хуї такі, що не коли сяли срати, то хуї до землі доставав, нахуй.
1: Дивно.
0: До землі, там що, він срав, блядь, хуєм срав, що, він ззаду срав.
1: На землю?
0: Ну, а назад, в тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
1: Гівно.
0: В тебе гівно висить хуй? От, блядь, пізді, в тебе щось з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
1: Потому що тебе так приколали.
0: І, коротше, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був висторив, бля, два рази був, бля, по 2 літри горілки, нахуй. Я спорю на тобі, пацана показав, що хуй, бля, 28 см чувака, бля. 28 см я міряв, бля. Він сідав срати, він доставав, бля, цим. Ні, він доставав, у нас тато, коли сідав, то достає.

0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні нашої. Пам'ятаємо, хто ми.